0: Du känner en biten här eller? Faithless och Beberexa. Ny musik på Peppermits. Du fick en New Religion och vi ska väldigt snart spela. Det är mig.
1: Nej, det är mig.
0: En lyver, en snackar sant, men vem av oss? Det ska du få lov till att gjette på väldigt snart.
2: KLP är inte skrudd sammen för att ta mest möjligt, men för att ge mest möjligt tillbaka. Det betyder våra bästa bankbetingelser och 20% lägre pris på försäkringar till dig som har en arbetsgivare som ger dig pension från KLP. Det ska löna sig att jobba för fellesskapet. Välkommen till KLP.
3: Du, hagefesten.
4: Ja.
3: Är allt klart eller?
4: Ja, må bara en liten tur på Biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Jen. Du,
6: mm?
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Å, oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

Vilket väskemärke är det som blir nämnt I denna låta här? Svaret sänder du på en videosnap eller lydsnap till P5 Hits på Snapchat. Fasiten kommer om 10 minuter.

älskar första gången min kompis hade med att det är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxas som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.